atete amu nipa se nipa eyefa mra anomo nanso ebra nipa eya ye nam asasi su eya kwa no bible si abodie baako satan eyefa ne mu

0: Papa kwa ni akrope.
1: Yes.
0: Kwa fufuo bi ani ho.
2: Asemba FM.
0: Eni panu mu bi e da den yamema. Ensembe bre kwa so. Akwa ni pa kire akwa ya ndo bebre. Enti ama wo

0: Timen dinachi. Yesu achi nkoa na kwan papa ne wo. Dinachi na wo beto.
1: Kwan bia ne wo papa fa ho ma Yesu.
2: Yes.
1: Fa wa bra bo eye ma Yesu. Di Yesu Kristo din. Ya sohwe na ye hu. Na ya tia she na ye nim nia edin ne ye. Enti na enumre yetumi anya no e ka bi kire
0: wo. Yes.
1: And Yesu ananka kwiseni ti samye esi de tu betra e priti kire wo. Enka jama mo fo ti samye. Me tumi si den enye se Yesu asita fa ho ma Yesu.
2: Yes.
1: Ye bon pe na dwi.
2: Amen.
1: Oso wo fori.
2: Yes sir.
1: O e kwai fufuro bia wo pe se wo fa so e de metie fu ana.
2: No way. E kwai na ni Yesu Kristo no. Bizo so ni o kwai no kwai ni nka. Obi nkwa gya ne nche. E de kwai ba so biem. Enu ani Kristo no.
1: Amen. Oso wa fani se wo kwai bi. E kwai bi so boto. Fa ma wo mu.
3: Kwai bia ni ho
1: na. Jesus. Namisrao.
3: Amen.
0: Amen. 0595 715 5252. 0595 715 5252.
4: And I'll bet my friend number 0556 178792. 0556 178792.
1: 0240 84 83 57. 0240 84 83 57.

emu oden no ehye no ma bebre entie mo akwa ba ema wache ema wa hama wacho jina bebre wo ni se ne ebre no etie ewo ho

Enti se wasiesie uno aye kra de so befa yesu so urade no kra je nkwa ne memo sampa yetie wei ka se urade yesu mejitum se me yode boni yeni e boni enti ena obe wuye me fa wo se me urade ene maje nkwa metrama kuma mu dima bra boso from me di e wo won kwa nguma num na se dachi upie woni onyamu a menya on ahomegi bia pa me di mama me kra me da wase se wa jime e wo yesu di mo

0: papa yi kasa na oto dwom na ose obi e kyna sese obi de na sida beba na mpese mbusa se eye hwan de na sida beba e kyna no
1: so what the why yi baba o
0: aha na meka no
1: ya baba ma kada
0: ya aha na meka no
1: ya me bi dwa ya da na
0: e kyna sese wo de hwe time baby abo definitely obi edi na sida beba echina sabri obi di na sida ebeba echina sabri obi ensu di na yeye ebeba echina sabri obi di na sida beba mi jidi se yewo ana wunyi ntum se yewo a enya wo a eye wo a enya wo de a eye me a se echina sese wonso de wasida beba

0: Yankin kai kakra bi na yempong yebre no eya yebre Romans chapter 8 from verse 35 why eno obetete yen any Christo edonu emu wan se wan kase wan ebetete Christo ni yedonu mu akusika Akusika, Akusika, Akusika. Good morning, David Techimensen. Good morning. Konsumu wa Facebook, hona mo motita mo shemiye. Nyamin shramo papa papa. Wankasa wande betiti Kristo ni yedo numu. Onono die Yesu no die. O yeja wado yeng. Ono no onka se na oba de se fu ono nse huna wodi ye nyina chi no oh na ne papa da so do no ja de se ne Psalm 103 verse 13 se ne ja yam hihye ne ma ho no sa na awurade yam hihye ne ma wonga wosuro no enti se se yen yo oh yen ye ware yen ne timi se sa ye ne ma firi aware ase Awurade de ono wonsisa ne me na onsisa ne me mfira wari ase o ba yen enti wo se why na betete yen ni Kristo no Awurade de wo si ho asipim botantim ne dono ensisa da eso ntida but o ka yen ni Kristo yen wona wo ewo hwa na we dia fa baby wona wadwen ye wo se adwuma na wo ye no se wanya ne wo afo ye ni bia manhyin na onu masisi ni wuntimi nsibi wansi manhyin na yede wansi manhyin na wiase aba na wie ye ana ma mi bi na ka se sofo efie kra kakra ke yesu wi ba ku pe mu na meda o akupe bi na mda ba akupe no kura baabi kakra bi na mempesi empa no kura eso kakra bi na meda enti no sabu afu asi mansions na minini nyina ne wura police mu ne ko hwe ni fi na brosai enti obi abrosai wasi enti ede na ebetete wuni Kristo dom ede ya Ya branti ya bakon, eye juma kompene bimu, ewa akra ha. Na, ye muba kwa amai Easter. Na, ne yiri ekwa che, abranti ya ne mame, entuma pofan. Oye, ne nimika che, nse, fawase mfini misuko. Enye uku, ye mebano. Enyua ni bra ayi, asume si. Rano suwa jiti wo krumo because da ye we si won krain. He! E da ye we si wo kwa amain. E da ye. Sorry, oh, Munkafra. Edanya, we see. Yami. Edanya, we see na wo di wo wo entuma pofana di brem. You are sem free misuko. Ena ma amene se oh, eno minim sa. Mimi di miku sani wo si kase oye jumano akra chamber and home na mene miku ti umpacho. Iti nipa na wasi wasi si die one kran. Mimi ni mejuma kwa wasi. Ejuma baku nwa nwa muye. Meka say, ubi na ako nwa ako kachre ma mene se. Ubano ebebia wa ye juma no. We sika wa ho wa wa wa wa wa wa. Indi suwa mfye wa wa ye da pafu. Kwa suwa wa fye mena neni odi bre mini sha. Na egura ma mini trim. Uwa titi ni beyatem. Bra, edie in the betete yeni
1: Romans chapter 8 and verse number 35.
0: Why and obetiti yani Christo donu muhanya?
1: And washa asia se obubon krofu ni din. Number one, and obusa se. Eye ahunyana. Ana ahometie. Ana ota. Ana ekom. Ana adeja. Ana amaninya. Ana enkrante. Said ye watch your se wunti okuye denina. Wobu yen senyan tia oko akukung wong. Why in the betiti wuni Christo dom? Nibusao. Why in the betiti wuni Christo dom? Enka do radi paba. If he se wure jumeimu. Bribo, bribo, bribo, bribo. Sana oko tu se wubosu ye. Ba uko ya wea posrichi nino. Wee si yesi nino. We are Pentecost Nino. Ah, my man can say we are Christo Nino. Now Obi Bana wef you are kumemu aye juma mano. Wef you are kumemu aye juma no amano. No akache o senya mi shaw. Ebini mwankaye. Na wodi ewo si gise wutua sika sei ansa. Ebinum kura go to a stand of gise sabi. Woni meda, wodi me yada padie. Owira na afiri wo hu ana sa ye bua paye. Ansu su busa sa wan na betiti me ne Christo dom. Bient mint tim. Ewe nkrofo wo ya obobo omudin de negative nkwa wo. Aho hia. Ota. Ota. Ahu hia na ahometie mehometie ana ota ana ekom ana adeja ana maninya ekom ekom che sofu senia gane sitia ne die se wa nye jibwa mfenya nsa kwa nye jibraibwa. Enu diye ndiye. Umuba chili wu. Senu diye. Enye braibu. Weifabra na minye mao. Se makase mribia. Miko. Upe bibi wukuruma. Esi fa bibi. Fa buo tu buo su. Bibi tu buo su. Fa buo tu. Pipa na wudi abetu wano su. Di urefi ni pakura we yese we Christo ni. O titi Christo donu mu. O titi Christo donu. Ya adwini na society no. Adwini na yese. Wa anye ne tseni ya ubiya ya nanoa. Eni yese usi wa nono. Na emfu mfuo akwa abeto. Wo ni Christo donu. Edie na amana ekom na woman na titi uni Christo don dem ekom unti ena sabre watie si abonti a ne emaba wei eye wususu beye biye wodi ade bia umejina akwa ho ya wosresre ena onji mi fa wasenya but wodi ade we yene dem mambi ka chire ne baba se o si ajua Abijan de omkoba no mo abewu nti wudi ye wa Abijan ofie ya ye wa Abijan ofie ya ajua ye wa Abijan ofie ya enkoba bia ye na fie ha ya ena ne baniti fie ho ana oye na Abijan ai wa wari ache nti hwe ne awoye wo ho wa wari ache nti ye nya o netisi osimwe woni Christo don o wire fi ohun wire fi utimi nka nkyere wo ho se no matter what utimi nya ti se Shadrach Meshach ne Abednego no mo nka se yenim se ye nya nkopon no obegyen that is the bottom line see nya nkopon obegye ne se wanye ye kura
0: Se ewura de wanyi ye kura. Yani ye wire fi, ye wire fi. Se ewura de ose onyi ye kura. Yan kutu sika honini.